0: Kan gine bo atanda min toto.
1: Akanango.
0: Jo akan kuone bo atanda dongine okangato duongo jo itimuni nade.
2: Odi,
0: donji. Eh, Mr. Okeo, kawone bili limo wasi yapna iteo maber.
2: Ya wache na biani uweka na adhiga town koni gruta parga chieto bine town obara ijiluore angoni ini aduogo. Anuangye katanyuka moroka ni arroa na ye yani.
0: Dikucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogurumo kithi duwar mari.
2: Tukuon mapane buwata
0: na jani ya kanuge mkuoni cha arroa.